0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint for sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design.

hver eneste morgen, også i morgen tidlig, står det om 10 000 kroner, 10 på halv 8. Vi er inne i en ny måned, og det betyr at du må melde deg på nytt dersom du ikke har gjort det. SMS kodeord lykke til 2030. Da har du påmeldt på lykketallet gjennom hele juni. Og tenk på et tall da, hvis du blir oppringt mellom 1 og 99. Hvilket tall er ditt lykketall?

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gul

hver eneste morgen, også I morgen tidlig, står det om 10 000 kroner, 10 på halv 8. Vi inne I en ny måned, og det betyr at du må melde deg på nytt dersom du ikke har gjort det. SMS kodeord lykke til 2030. Da du påmeldt på lykketallet gjennom hele juni. Og tenk på et tall da, hvis du blir oppringt mellom 1 og 99. Hvilket tall ditt lykketall?

0: ha en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Ja, det er det det handler om da i sommerkonkurransen vår. Du skal finne ut hvor er det vi allerede vi snakker om, og hva heter det, ikke sant? Og så kan du vinne billetter til deg og familien for å ha det gøy, og da kan det jo hende at døra åpner seg, ikke sant? Sånn, ja. Og de har ikke, det er ikke rom, det heter der hvor vi skal. Nei, det er celler, og det er 52 celler totalt der. Hvis du tror du vet det, så...
0: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro og din lyd.

med Don't Bother på Radio Metro. Straks 5:10. God mandag ettermiddag. Jeg skal slå på tråden til Tine Karlsen Aabrun, tar telefonen. Det handler om Oslo Grand Prix på Bjerkebanen. Og så skal du få Savage Garden og disse tre før 5:30.

0: er jo min beste salvenninne og datteren hennes da.
1: Ja.
0: Som jeg har lyst til å ha med meg, som vi som liksom koser oss sammen I stallen med hesten og...
1: Ja, det perfekt.
0: Jeg har jo en travest selv, vet du, som på vei tilbake til banen.
1: Åh, så dette her, dette et miljø du kjenner godt.
0: Ja, ikke så godt, for jeg har alltid vært I galoppmiljø, men nå jeg liksom kommet I travmiljø da.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det litt nytt og spennende for meg.
1: Nei, men da blir det deg pluss to. Du skal få tre billetter til lørdagens evenemang på Bjerkebanen. Det helt sikkert altså.
0: Ja, men tusen takk. Det blir kjempegøy. Da gleder jeg meg masse.
2: Konkurransen blir til deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
4: Ja.
3: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
4: Wow.
3: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
4: Ja, ja, ja.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det fint med sommer.
7: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til

0: sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.